0: اشیاء کی عالمی سپلائی چین کو زیادہ مضبوط اور مستحکم بنانے، آن لائن دنیا میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے، اور بڑے جغرافیائی اور سیاسی بحران کے حل پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے فرانس کے شہر ایوین پہنچیں گے۔ وزیر اعظم یہ دورہ فرانس کے صدر ایمینیول میکرون کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی رہنماؤں کے ساتھ ایسے اہم امور پر بات چیت کرنے کا موقع فراہم ہوگا جو نہ صرف بھارت بلکہ پورے عالمی خطۂ جنوب کے لیے بھی اہم ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ G7 سربراہ کانفرنس میں بھارت کی یہ 17ویں اور وزیر اعظم مودی کی مسلسل 7ویں شرکت ہوگی۔ فرانس کے شہر ایوین سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران نے 107 دن سے جاری لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ دنیا کی تیل سپلائی کا 20% حصہ اسی آبی گزرگاہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اعلان کیا اور کہا کہ امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر اپنی بحریہ کی ناکہ بندی بھی ختم کر دے گا۔ اس امن سمجھوتے پر سوئٹزرلینڈ میں اس مہینے کی 19 تاریخ کو دستخط کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو جمعے کو ہی کھول دیا جائے گا۔ مذکورہ سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ایٹمی افزودگی پروگرام پر امریکہ اور ایران بات چیت کریں گے۔ ادھر ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ لبنان سمیت سبھی محاذوں پر جنگ اور فوجی کارروائی مستقل طور پر روک دی جائے گی اور یہ سلسلہ آج رات سے شروع ہو جائے گا۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں سنگین اقتصادی مضمرات مرتب ہوئے ہیں اور کئی ملکوں میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے اعلان کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے۔ سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ ملک کے متوسط طبقے نے بے شمار طریقوں سے ملک کی تعمیر میں اپنا رول ادا کیا ہے اور انڈیا سرکار ان کی امنگوں کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران حکمرانی میں عام شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ملک میں اناج کا وافر اسٹاک موجود ہے اور موسم کے اعتبار سے ایل نینو کے اثرات کے باوجود غذائی اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہوگی۔ آج نئی دلی میں مائنڈ مائن سربراہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی بارش نارمل سے کم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے جیور میں واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کی خدمات آج سے شروع ہو گئی ہیں، جو ملک کے شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے ایک میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 پانچ گول سے کراری شکست دی۔ سویڈن کے کھلاڑیوں نے وقفے کے بعد کے کھیل میں اپنا دبدبہ برقرار رکھا اور آسانی سے جیت حاصل کی۔ آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے مودی براتی سلوا میں سلواکیا کے اپنے ہم منصب روبرٹ فیکو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ 52واں G7 سربراہ اجلاس فرانس کے شہر ایویا میں آج شام شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی کل رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے ایران اور امریکہ کے درمیان اہم سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے۔ سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے موسم کے اعتبار سے نینو کے اثر کے باوجود ملک میں اناج کا وافر اسٹاک ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اور فیفا ورلڈ
2: اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود دی مڈ ڈے نیوز۔

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش خدمت ہے پروگرام کہکشاں۔ سامعین، کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار اس کے شہریوں کی محنت اور حکومت کے طریقہ کار پر ہوتا ہے۔ ملک کی حکومت منصوبے بناتی ہے، فیصلے لیتی ہے اور کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ قوم کی ترقی میں ملک کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قومی ذمہ داریوں کو انجام دے۔ ہمارا ملک ترقی کے مختلف مراحل طے کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی کن راہوں پر گامزن ہے۔ سنتے ہیں پروگرام سفر منزلوں کا۔ پیش کر رہے ہیں جناب محمد عرفان۔
1: آزادی کے بعد سے ہی ہمارا ملک بھارت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس کے لیے حکومت اقدامات کرتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر شعبے میں ترقی کی رفتار مزید تیز ہوئی ہے۔ آج ہم حالیہ دنوں میں ترقیاتی سرگرمیوں، حکومت کے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے فیز 2A کو منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبہ 6.032 کلومیٹر طویل کوریڈور اور 5 اسٹیشنوں پر مشتمل ہوگا، جن میں 4 ایلیویٹڈ اور 1 زیر زمین اسٹیشن شامل ہیں۔ اس مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد احمد آباد اور گاندھی نگر میں فعال میٹرو ریل

0: زندگی میں حاصل ہوں گی۔ اگر آپ اس کے برعکس سوچنا شروع کریں تو حالات خود بخود بدلتے چلے جائیں گے۔ خیالات شخصیت کو بنانے یا بگاڑنے میں پوری شدت سے کام کرتے ہیں۔ آپ جن چیزوں کا تصور کرتے ہیں ان کے مطابق آپ کی شخصیت ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ خیالات کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی زندگی میں بہت عمل دخل ہے۔ اگر صحت خراب ہو تو اچھے خیالات پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو انسان بہترین صحت کا مالک ہے وہی زندہ ہے، کیونکہ اس کے جسم کی ہر رگ میں زندگی کی لہر دوڑ رہی ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام حرف تابندہ، موضوع تھا زندگی کا مقصد، اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں یہ قوالی۔

سامعین، ابھی آپ قوالی سن رہے تھے، فنکار تھے جعفر حسین خان بدایونی اور ہم نوا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہکشاں۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا

رکھتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔ مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی۔ اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی جو ابتدائی طور پر 2 لاکھ میٹرک ٹن سالانہ ہوگی، جسے بعد میں 15 لاکھ میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔

0: شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان، شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے پانچویں حصے کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی۔ امن کے اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا۔ فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز کا ذخیرہ معمول کے مطابق ہے۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے۔ توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کی دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا۔ ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے گجرات میں احمد آباد ڈویژن کے لیے بھی 140 کروڑ روپے کے کوچ پروجیکٹ کی منظوری دی ہے۔ احمد آباد کے سائبر جرائم سے متعلق محکمے نے نیٹ امتحان میں ہوئی دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں راجستھان اور بہار سے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ احمد آباد کے سائبر جرائم کے محکمے میں جوائنٹ کمشنر پولیس شرد سنگھل نے میڈیا کو بتایا کہ راجستھان سے حراست میں لیے گئے 2 ملزمان جعلی سوشل میڈیا چینل چلا رہے تھے جن میں وہ نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے پرچے بیچنے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ وزارت دفاع نے آندھرا پردیش اور جھارکھنڈ کے لیے نیشنل کیڈٹ کور این سی سی کے نئے ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل کی منظوری دے دی۔ اس فیصلے سے ملک میں این سی سی ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی کل تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل سے مرکزی سطح پر منعقد ہونے والے باقاعدہ کیمپس جیسے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا کیمپ اور آل انڈیا تھل سینک کیمپ میں شرکت کرنے والے کیڈٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ملک کے حصص بازار کے اہم اشاریے آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے ٹیونیشیا کو 1-5 گول سے کراری شکست دی۔ آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈی سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور سلوواکیہ نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے۔ فریقین نے لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ 52واں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ DRDO نے اندرون ملک طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।